Nuna pumile ni ati tiri o hotela o si majo pasi dia cau si majo kono jono ana muli ni ati mene ulu me katu me kanang ni ala mene jani me kau tana pasi jau tutu kisi majo ngaya me suju itilin ni ak bekala me ilin ni ati tiri o tilu kusani kilo.

no no po me ne te ti yo hotel au si ma jo pasi ja so si ma jo hono jo ne na mo le ne te me ne u lo me ka tu be me ka ne ne na me jo ja ne mi ko ta na pasi jo tu te ki si ma jo ne a mi su ju i le ne be ka la me le ne te ti yo te lu ku sa ne ki lo a me ki si ne ta ko e ka tu ta ko bu te ki bu te ne a ka ko ka sam ni ka ma ki ja u ka so a hot tak tu tane na kaktu ibi mi kanir ni ama unu sa jani mi kou pasi jau si majo ami sunu khunu jong ni ane mut uke uke tuning maane li ikha tokta uku maan ni ala mi juk pinga juku likta nga akka agui khulit na aga suang ningin ni ta kwa pasi jau juti ke jangi 1970s minisait mi kou ili ni ati chidi uti lugu sani ke lo ami tiku jau ke angala uku si majo 2012 nguti lugu Akagu itali mana tilugu ikatu izikong izukanga ni of sharki pasi jatchau gayanga 27 no hunu jomne anamun naluna ila oksima janga akagu no 8 no tigulunium kishani 2021 ngut tilugu nuna bumi ikatu izikimi kukan ni kami pasi jau juta kijanga ni pirsi la oksima jom tam maksima johan namat amalu tau ikatuk tau kan ni hujau lunium Tak kuat tau pina suara si pina sunat ilugin pasi tisu maju 11 unika hatta lauk ilugin mikau pasi jatau gaya ngat nalu nak tau kan ni lauk si mamijau amaru tay kan itu ngelane katok tau luni mikau oh lauk si maju guti muk guta kuti tau lauk si maju tak kuat pasi ci si maju nungutin ni atengin ekatu di pa bai cak tigul lauk si maju ngat akaguno 29 nun mi ko khem ko ja ti chikan ni mi mat nu na bo me ka tu ji khem ko kan ni tu na lo na xil la o khim am mi ju pa si ja ju ting ta maxim na o tu am lo ka tok ta kan ni ko ja lu ni sha ki am no bai chak ta ko in na no mo no kha nga ju tu kha nu na bo me ka tu ibe mi ki ja ni mi ko ta ko pa si ja ju ti ki ja ni su li pi ta ha tun mana unu sha ka ila unu sha ka tu ibe mi ni ak tu hanga e katok tau la manga na lu na tau lu ni ta ko tau i lu tau ju chana jau gu ma ni la o tu i di pe ju mi pai re bi chang nu di ko la mu nu ngu tu mi ni te ma nu ta na pai re bi cha tu la o tu Dexter Kunu, tana ipia jami khatta gaji kongi jo kangan. Uha lauktu tamakko aga usaha lukhi atok tau gomaangnea lauktu ikorla lauktu. Isu magi jahattu taakko uki ukituin innam pingwa harnam mata. Tai malu taakko apai revitaare.